0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi.

0: je Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernice World 19,95, stoj stolice u setu 64,95, autosjedalica 0 do 36 kg 114,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: muzički magazin.
1: Južnokorejska K-pop grupa BTS saopćila je da neće prijaviti svoju muziku za 69. dodjelu nagrada Grammy, koja će biti održana u februaru 2020.
0: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
1: Južnokorejska K-pop grupa BTS saopćila je da neće prijaviti svoju muziku za 69. dodjelu nagrada

0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.